nên càng lưỡi đầy đầy hơi vừa tay lưỡi đầy hơi tụt cúi lưỡi hết tay té mang gọi điều anh em để hello mình ta ít phút ta cần nói mẹ về anh em em ya em pamayo là ya na ya ya po pamala ya ya po na oje u pamala oje u na